U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar Raška poginule su 4 osobe. U Novom Pazaru je danas dan žalosti. U nesreći su 2 osobe teško povređene, preneo je RTS. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut objavio juče da se hantavirusne infekcije najčešće ispoljavaju u dva oblika, hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom i hantavirusni plućni sindrom, i da je u Srbiji za posljednjih 10 godina registrovano 127 slučajeva obolelih. Tri putnika holandskog broda za turistička krstarenja, za koje se sumnja da su zaraženi potencijalno smrtonosnim hantavirusom, juče su sa broda koji je u Atlantskom okeanu prevežena u Holandiju na lečenje. Tri osobe sa tog broda su umrle, a Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je tamo još 8 slučajeva, od kojih je 5 potvrđeno laboratorijskim testiranjem. Oko 150 putnika je u izolaciji u svojim kabinama na holandskom brodu koji je zahvatila epidemija. Brod MV Hondius je obolele poslao preko Zelenorodskih ostrva kod Zapadne Afrike i juče popodne otplovio za Španska Kanarska ostrva. Zvaničnici kažu da ostali na brodu ne pokazuju simptome. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je rizik za svjetsku populaciju od ove epidemije mali, a vodeći stručnjak za epidemije te organizacije rekao je za Associated Press: "Ovo nije sljedeći COVID." Pre nego što je brodu odobreno da nastavi putovanje, 3 pacijenta su juče evakuisana iz broda uz maksimalnu bezbednost, to je saopštila direktorka zdravstva Zelenorodskih ostrva Angela Gomez. Sumnja se da je zaraza dospela u ovaj brod tako što je dvoje turista posmatralo ptice na deponiji u Argentini. Ministar financija Siniša Mali ocenio juče posjetu misije Međunarodnog monetarnog fonda kao veoma važnu, jer je Srbija od jedne renomirane međunarodne financijske institucije dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate. Posle završenih razgovora sa MMF-om objavljeni su stavovi koji su potvrda da smo na pravom putu. Također, ministar Mali je saopštio da prihvatamo i kritike. A tim Međunarodnog monetarnog fonda koji je boravio u posjeti Srbiji i vlasti Srbije postigli su dogovor na nivou tima o trećoj reviziji u okviru MMF-ovog instrumenta za koordinaciju politika, koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Zbog viših globalnih cijena energije i primarnih proizvoda, kako se navodi u saopštenju tima MMF-a nakon posjete, očekuje se da će inflacija u Srbiji zabeležiti umereni rast, porast i privremeno premašiti gornju granicu ciljanog opsega Narodne banke Srbije na kraju ove godine, pre povratka u opseg do sredine 2027. godine. Poslanik vladajuće koalicije Miroslav Petrašinović izjavio juče da su predlozi izmjena i dopuna seta izbornih zakona deo šireg procesa demokratizacije i unapređenja izbornih procesa i da je okosnica toga povećanje kapaciteta biračkih odbora kroz obaveznu obuku. On je na trećem javnom slušanju odbora Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o izbornim zakonima, koje je održano juče u Novom Sadu, rekao da se ranije događalo da ogromni procenat osoba koje su bile u proširenom sastavu biračkih odbora nikada nije završio obuku, preneo je RTS. Kompanija Zlatna reka Resources demantovala je informacije o obustavi geoloških istraživanja na Rogozni. Kompanija je reagovala na agencijsku vest koja je objavljena i na portalu Tanjuga, da je Zlatna reka obustavila sva istraživanja rezervi zlata na Rogozni kod Novog Pazara. Zatim, agencija Beta je prenela saznanja 100 plus radija da Zlatna reka ističe da je reč o dezinformacijama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama. Oni su saopštili da je reč o plasiranju dezinformacija koje imaju za cilj vršenje pritiska na kompaniju i nadležne institucije. Napominju u saopštenju da Zlatna reka Resources trenutno direktno zapošljava 50 ljudi, velikom većinom iz lokalnih zajednica Novog Pazara i Raške, dok je kroz angažovanje domaćih podizvođača i pomoćnih radnika indirektno uključeno još veći broj osoba.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je juče da je Mađarska vratila u Ukrajini milione u gotovini i zlatu zaplenjene ranije ove godine. Oslobađanje sredstava je novi znak da su odnosi zemalja poboljšani nakon što je bivši premijer Viktor Orban izgubio izbore, a njegov naslednik Peter Mađar počeo da radi na poboljšanju odnosa sa Briselom. Francuski nosač aviona Charles de Gaulle sa svojom udarnom grupom uputio se južno od Suezskog kanala ka Crvenom moru u pripremi za potencijalnu misiju sa Velikom Britanijom u Ormuskom Oreuzu, rekao je juče potpredsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je posjetio ovaj brod. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je juče da je upozorilo diplomatske misije da odmah evakuišu osoblje iz Kijeva u slučaju masovnog napada Moskve kao odgovora na svaki pokušaj Ukrajine da poremeti rusku proslavu Dana pobjede 9. maja. Iranska vojska je od početka rata oštetila ili potpuno uništila najmanje 228 objekata u američkim bazama širok Bliskog istoka, pokazuje analiza satelitskih snimaka koje je uradio Washington Post, a navodi se da su pogođeni hangari, spavaonice, skladišta goriva, avioni i ključni radarski i protivvazdušni sistemi. Što se tiče predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, on je izjavio da su u protekla 24 sata vođeni veoma dobri razgovori sa Iranom, ali je naglasio da ne postoji rok u kojem očekuje odgovor Teherana na američki predlog za okončanje sukoba. S druge strane, Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreus postepeno postati bezbedan i stabilan uz tvrdnju da su pretnje agresora neutralisane. Izrael je juče prvi put napao južna predgrađa Bejruta, otkako je 17. aprila objavljeno primirje između Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je novu američku antiterorističku strategiju za koju je eliminacija narkokartela na zapadnoj hemisferi najviši prioritet njegove republikanske administracije, saopštila je Bela kuća. A cena galona, 3,8 litara običnog benzina u Sjedinjenim Američkim Državama, porasla je za 31 cent, odnosno 0,26 evra, u protekloj nedelji, dostigavši prosječno 4,54 dolara po galonu, odnosno 1,02 evra po litru, u sredu, što je 52% skuplje nego pre početka rata sa Iranom, saopštila je Američka automobilska administracija. Muškarac optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone potpredsjednika Sjedinjenih Država J.D. Vance-a, navodi se u sudskom podnesku objavljenom juče. Osumnjičeni je 45-godišnji Michael Marks iz Teksasa, a ranjen je tokom sukoba u ponedjeljak i prebačen u bolnicu, gdje je prema iskazu agenta tajne službe Sjedinjenih Država izgovorio psovke na račun Bele kuće i tražio da bude ubijen, prenao je Associated Press, a vi ste slušali najvažnije vesti u 8 Folk Radija Vanje Dvojke. Dobro jutro, dragi prijatelji. Budite uz nas.

8:32, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, krećemo na put kroz bližu i dalju istoriju, upravo na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošli u Vremeplov, dragi prijatelji. Danas je dan protiv terorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a na današnji dan 1833. rođen je nemački kompozitor Johannes Brahms. 1840. rođen je Petar Iljić Čajkovski, ruski kompozitor, a 1870. umro je sociolog i publicista Živojin Žujović, prvi srpski socijalistički ideolog, sekretar Ministarstva financija, član Srpskog učenog društva. Na današnji dan 1901. godine rođen je Gary Cooper, američki filmski glumac, dobitnik Oscara. A 1915. nemačka podmornica torpedovala je britanski putnički brod Lusitania kod obale Irske. Poginulo je 1198 putnika. Torpedovanje Lusitanije doprinilo je odluci Sjedinjenih Američkih Država da uđu u Prvi svjetski rat. 1928. u Velikoj Britaniji starosna granica izbornog prava žena spuštena je sa 30 na 21 godinu. 1939. Nemačka i Italija sklopile su politički i vojni savez Osovina Berlin-Rim. Kasnije se savezu pridružio Japan. 1940. počela je debata o Norveškoj u britanskom domu komuna, koja se okončala izborom Winstona Churchilla za premijera umjesto Nevila Chamberlaina. 1943. u Drugom svjetskom ratu savezničke snage zauzele su Tunis i Bizertu. Sovjetske trupe su godinu dana kasnije na današnji dan u Drugom svjetskom ratu počele napad na Sevastopol i narednog dana ga oslobodile od nemačke vojske. 1945. Nemačka je potpisala dokument o bezuslovnoj kapitulaciji u Drugom svjetskom ratu. Dokument u Remsu potpisali su Feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Bedell Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i sovjetski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. 1946. osnovana je kompanija Tokyo Telecommunications Engineering, koja je kasnije postala poznata pod novim nazivom Sony. 1954. vijetnamske trupe potukle su Francuze kod Dien Bien Phua, čime je okončana francuska dominacija u Indokini. 1960. Leonid Brežnjev na mestu predsjednika prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza zamenio je maršala Klimenta Vorošilova. A 1974. zapadno-nemački kancelar Willy Brandt podneo je ostavku. U 1995. na predsjedničkim izborima u Francuskoj Jacques Chirac je pobedio kandidata socijalista Lionela Jospena. 1997. vlada Sjedinjenih Američkih Država osudila je Švajcarsku zbog prihvatanja zlata i dragocenosti opljačkenih od žrtava holokausta u Drugom svjetskom ratu. A na današnji dan, 1999. godine, u vazdušnim udarima NATO-a na Jugoslaviju pogođen je centar Niša. Poginulo je 16, a povrijeđeno oko 70 ljudi. 1999. Papan Jovan Pavle II. Posjetio je Rumuniju kao prvi poglavar Rimokatoličke crkve, koji je posle hiljadugodišnjeg raskola posjetio neku zemlju sa većinski pravoslavnim stanovništvom. Na današnji dan 1999. godine u bombardovanju kineske ambasade u Beogradu poginule su 3 osobe, ranjeno je 20. 2000. Vladimir Putin je stupio na dužnost predsjednika Rusije. U 2008. Dmitri Medvedev položio je predsjedničku zakletvu,
A vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power
1: line. Minut do 9 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobro jutro iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobro jutro i dobar prijem. Evo o čemu nas obaveštavaju naše Vrnjačke novine i na šta nas podsjećaju. Tradicionalno na Đurđevdan, juče kod spomenika na prostoru zvanom Kovačka Kosa, odata je počast palim borcima druge trsteničke brigade Jugoslovenske vojske u otadžbini, a Đurđevdan, školska slava i 96. rođendan osnovne škole Mladost u Vrncima obeleženi su sečenjem slavskog kolača i tradicionalno sjajnim programom koji su pripremili učenici uz pomoć učitelja i nastavnika. Svečanosti su pored učenika, roditelja i radnika škole prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, prijatelji i saradnici. A na osnovu odluke Banjskog odbora predlozi za dodelu javnih priznanja i nagrada povodom obeležavanja Dana opštine Vrnjačka Banja 14. jula mogu se podneti do 19. maja ove godine do 15.30, podsjećaju nas Vrnjačke novine. Predloge mogu podneti preduzeća, institucije, organi, političke stranke, sindikati, udruženja, grupe građana i pojedinci. Priznanja se dodeljuju građanima, preduzećima, ustanovama i organizacijama za izuzetne rezultate u oblasti privrede, kulture, nauke, sporta i drugih oblasti života i rada. Predlozi se dostavljaju Banjskom odboru Skupštine opštine Vrnjačka Banja, ulica Kruševačka broj 17, u pisanoj formi uz obrazloženje. Dobitnicima će priznanja biti uručena na svečanoj sednici povodom Dana opštine Vrnjačka Banja. Prenosimo dakle pisanja naših vrnjačkih novina, a što se muzike tiče, nastavljamo upravo sa biranim notama i još jednom vam, dragi prijatelji, želimo dobro jutro, prijatan i lep početak novog dana, 7. maja.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.